Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Te wao te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarake hea te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wao te reo, your flavour.